aha na ye di juma di enubesi. Ma Yesu enye wadamfo. Ma Yesu Kristo enye wadamfo. Se udi Yesu Kristo enye wadamfo wa. Afi ni ya uhiye biyano wadibe mao. Wabaya mao. Se udi Yesu Kristo enye wadamfo wa. Ok, yenti mebelochiri. Se udi Yesu Kristo enye wadamfo wa. Yankoni si.

ono waya wadwini se sebe ode wadwini enamu na ode uni mnyansa chen ubiya chen na ebuboba. Every nyami nswa ya she. Che ode fo etode biya. One wonam fo. Oni anum bi. Oni eye onsasofo ni bi anante. Mwe dia grabum. Enya wonfom so.

0: yeah, that's it. Adotima, a bread, a kikan koka kra. Na mamingi a dain, and a sun kwamba ye, a dain, and a yum tuono, a kudu baby a edwin.
1: Me bratiti. We extra say, Winyame, or that's what you say. Any baby a brewa brabu imu. Wone mini enti enipa nyame omo nipa mren chaza wo bra omo wo home ba enipa bia bra che wo hu difference wone mini enti omo hu difference no
0: debi
1: wo ma gya nyame wa chire ene omo be di enimu bible so say yen hwehwe ewurade na hinie ene ne trin nkane na ne aka nyina wo de beka ye hu eh Iti wa ya minu kase. Ma fe wiasi muda u. Ma jime nida papa.
0: Aboso.
1: Klabu ima kuko kukubia.
0: Mboso.
1: Ya nunu numbia da u.
0: Ndiyo gusunum.
1: Neso.
0: Ujimu gusunum.
1: Udia unu, baby. Udia unu. Neso wa u. Adako bakupebi na mitina siya. Ene mitie fiti ene ediko. Medi mabura bunyi na mnyame.
0: Dada ni nyine chem.
1: Na awurade nti bibi bia mi ya nyame mpe. Mi nye pie mu. Na frida mi dani mechi ma wiase. Na mi nanti nyame akwanso no. Enye ma enwa